97,4 MHz. FM Stereo. FM Stereo. FM Stereo. Team Radio.

Generalni sponzor Tim Radija. Ćojin KD Leštica. Proizvodnja peleta. Telefon 015 832 550.

0: Tim Radio. Tim Radio. Okreće se kolo sreće, hoće nam prepase vrati. Tim Radio.
1: Ova noć ima čudnu moć. Radio hitova, Tim Radio.